0: 新政軍め、自ら攻撃を仕掛けくるとは。
1: 奴らは騎兵の機動力をうまく利用しました。
0: 武田に伝えろ。直ちに体制を整えろ。馬を5匹与えてやれ。もし、また失敗すれば、自決しろと。

0: なぜ砦の修復が終わらない？貴様ら一体何をやってるんだ？
1: カカ、
0: いいか、砦の修復を急げ。今日から砦が完成しない限り飯を与えるな。
2: そうすると耐えられない人が。
0: 人？どこに人がいるというのだ。シナ人は工具だ。工具が壊れたら新しいのに取り替えればいいんだ。
1: はい。
3: 待て、
4: エトラ、
3: 待て、
5: 老胡、
3: 快点，
6: 不要打，
5: 快点
6: 叫
5: 我，
6: 不要打，
5: 快点
4: 叫我，没事吧，
6: 都走快，兄弟，没事啊，
1: 谢谢，快
3: 叫叫，再完不成都去死，
6: 我大花
4: 什么干活，
3: 快走，
4: 快点，
3: 快点，
4: 快
3: 点，
4: 快
3: 点，快
7: 三爷，你说现在家里这么多事儿是吧？哎，这东哥要是一回来，中间一撮合，说不定也没啥事了，是吧？
8: 东哥管什么用啊？啊，咱们家的大事还得靠我。
7: 是是是，这不是老爷体恤东哥吗？
4: 干活，
5: 不好好干啊！我快点，
6: 回去。哎，贾，
5: 谁要是不好好干，
6: 走了。
5: 要是逃脸，
1: 小心我告到太君嘴里。
4: 滚蛋！
1: 你想给你崩了。
5: 滚！滚！
1: 给太君干。

0: 我们中计了，是黑岩的骑兵。
1: 周林呢？他人呢？他怎么指挥的？
0: 大队长牺牲了。
2: 那其他同志呢？
3: 他们说马比人重要，就让我把马全都带回来了，都没了。
4: すべては我々の手中の中だ。この旅は共産党の騎馬隊が死を恐れない。それだけが手違いだ。
5: 大佐、私にどうか処罰を。
4: 共産党、大したことはない。新政府、まあそんなものか。熊広、
6: はい、
4: 次の戦で勝利するんだ。罪を晴らせ、そこで。
6: ありがとうございます。

0: 这么晚了，你到外面做什么？什么意思啊？哑巴还真是让人头痛啊。肚子痛，肚子饿，真的是累人呢。算了，带下去吧。
1: 嗨，你看，
2: 中国人はな、投資とかうないば、それが優雅であると思って、世界征服ができるとなんか。お菓子